0: Radio Pula.
1: Poštovano slušateljstvo, s velikim zadovoljstvom vam u ovom našem jutarnjem dijelu programa predstavljam svoje goste, vrlo zanimljive goste. Neke od njih srećemo naravno i gradom i vidimo ih i čujemo češće. Međutim, gospodina Dietera Winklera, koji je naš gost, zaista ne vidimo i ne čujemo često. Naime, Herr Winkler, guten Tag und willkommen.
2: Grüß Gott auch von mir.
1: Odlično, evo čovjek nas je pozdravio, zvatio je pozdrav. Vrlo brzo ćemo doći do čovjeka koji će prevoditi ovaj naš razgovor, a to je zamjenik našeg gradonačelnika, gospodin Vito Pauletić.
3: Dobar dan svima, hvala na pozivu i na iskazanom interesu.
1: I zaista, interes čućete nije bez razloga, a tu je s nama i tajnik društva Viribus Unitis Pula Pola, gospodin Livio Nefat, kako se ono volite još nazvati? Puležan,
4: ako sam šesta generacija u Puli rođenih, unuci su mi osma, onda mislim da to mogu sa zadovoljstvom se tako zvati.
1: Odlično, ja ću vas sad pustiti da čekate malo.
4: Samo i dajte,
1: recimo, shvatite to kao šećer dolazi na kraju.
4: Hvala.
1: A ovdje ćemo zaposliti malo jače zamjenika gradonačelnika koji se sigurno neće buniti.
3: Za predjelo.
1: Za predjelo, tako je. Dakle, gospodin Winkler, tko je zapravo? Koga ste nam ovdje doveli?
3: Eto, da tako kažemo, na prijedlog članova društva Viribus Unitis, danas je s nama gospodin Dieter Winkler, gospodin iz Beča, dugogodišnji ponajprije prijatelj zapravo i počasni građanin našeg grada također, čija je životna priča isprepletena sa onom našega grada i to u zadnjih 60 godina. Mm-hmm. On će naime ispričati kojim je slučajem zapravo prvi put došao u Pulu i kako se u Pulu zaljubio i kako nam je spasio isto, kako nas je sve zadužio zapravo zato jer nam je spasio jedan veoma važan dio grada o kojemu će danas biti riječ.
1: Dakle, gospodina Winklera molim da nam kaže, onda nek se prisjeti kako je to bilo i zašto se to dogodio, taj prvi susret s Pulom.
3: Ja, würden Sie sich dann gerne vorstellen kurz und sagen, aus welchem Anlass Sie zum ersten Mal nach Pula gekommen sind?
2: Das erste Mal nach Pula bin ich nach einem Badeurlaub in Mosenice-Traga gefahren, weil ich kannte ja Pula aus der Literatur und von den Fotografien und war etwas enttäuscht, wie ich dann die Tatsache gesehen habe. Die Häuser waren alle und hinter Bäumen versteckt. Es war ein Bild, was ich mir nicht so vorgestellt habe. Und nachdem ich 30 Jahre in der Kriegsgräberfürsorge gearbeitet habe, beim Czerny Krzyż, war mir ein Bedürfnis, auch den Marinefriedhof zu besuchen.
3: Wann war das ungefähr, das erste Mal, wenn Sie sich erinnern können?
2: Na, das muss 64 gewesen sein.
1: Also, 64.
3: Tako je, gospodine 64. po prvi put došao u Pulu, tada je našao se u Puli na jednodnevnom izletu, zato jer je
1: to u Mošćeničkoj
3: dragi. Tako, u Mošćeničkoj dragi, jeste. On je naime, u godinama prije no što je prvi put došao u Pulu, poznavao je Pulu iz stručne literature, zato jer je zaljubljenik, odličan poznavatelj zapravo prilika i neprilika, povijesnih prilika i neprilika našega grada, ponajprije onih koji se tiču i koje korijene vuku iz doba Austro-Ugarske.
1: Što ne čudi, jel tako?
3: Pa to
1: ne
3: je jedno čudi. Posebno zadivljujuće poglavlje, fascinantno poglavlje našega grada i tada ga je Pula po prvi put zapravo jako ožalostila ga je situacija koju je zateko, jeste, i o tome će biti riječ dalje, što je poduzeo da bi se to popravilo.
1: Eto ga, znači nakon prvog trenutka zaljubljivanja odmah je stiglo to vrijeme razočaranja, je li to moguće?
3: Pa moguće, gospodin je zapravo radio pri Crnom križu, to je naime austrijsko tijelo koje se brine o vojnim grobljima, o austrijskim vojnim grobljima, da, pa tako naravno on je znao iz stručne literature, znao je sve enciklopedijske podatke koji se tiču našeg mornaričkog groblja, ali ga je stanje koje je zatekao na terenu zapravo zaprepastilo. Tada je mornaričko groblje bilo zapušteno i prepušteno samom sebi.
1: Mm-hmm. Eto, pa možda da se gospodin evo nadoveže na vašu ovu priču i potvrdi da je to doista bilo tako. I što je onda nakon što se razočarao stanjem na Mornaričkom groblju poduzeo?
3: Wie war eigentlich Ihr erster Eindruck vom Marinefriedhof hier, als Sie nach Pula gekommen sind, und was haben Sie damals sofort unternommen?
2: Ja, der erste Eindruck war etwas traurig, weil es war kaum Gras geschnitten, die Gräber waren überwuchert, man hat gesehen, die Leute haben Picknick gefeiert, es waren Grabplatten mit Brandflächen und im Gebüsch sind Sektflaschen herumgekugelt. Also ich habe dann sofort in Österreich mit dem Innenminister Karl Blecher damals gesprochen, ob da was möglich ist, ob man da seitens des Innenministeriums in Pula irgendwas unternehmen kann.
3: Dankeschön. Und ja. Das wir übersetzen das jetzt, ich fasse das zusammen einigermaßen. Da, gospodin kaže zapravo da je situacija bila, groblje bilo devastirano, zapušteno je bilo, koristilo se po svemu sudeći za svakakve aktivnosti, za provođenje slobodnog vremena. Ljudi su tamo navodno roštiljali, zato jer po grobovima je bilo navodno i bilo je tragova. Bilo je navodno da je bilo je tragova žara, jel, da ožarenih mjesta, bilo je boca alkohola, svega ono što se moglo tada naći, i odmah je tada obratio se austrijskom ministarstvu unutarnjih poslova i objasnio situaciju na terenu, ne bi li vidio da se nešto popravi, odnosno da se nekakav trud uloži u to, u čuvanje groblja.
1: Livio, čini mi se da je u nekom momentu nije samo htio reći kako nam muha jedna leti oko glave, nego sugestija.
4: Pomalo dolazimo do 80. godina, evo, kada se događa nešto zaista opasno za naš grad.
1: Zapravo, evo, baš to htjedoh poentirati. Sad stižemo do onog pravog, istinskog razloga i ovog vašeg današnjeg gostovanja u našem programu, a to su te 80. godine prošlog stoljeća, kada je, pored ovog spomenutog žara, što nikako nije dobra stvar, se izgleda trebala dogoditi još gora situacija. Naime, prijetila je vrlo konkretna opasnost da se ostane bez Mornaričkog groblja. Tu se pričalo i još o jednoj poziciji, a to je Mornarički park. Naime, ovo što u našem gradu danas gledamo, zgradu MUP-a, kao nešto po sebi razumljivo, da je tu kraj tržnice u središtu grada, nekad u Pragrande, možemo, ili vrlo blizu Pragrande, opet nije bog zna kakva pozicija, se zapravo trebalo dogoditi na tom prostoru. Dakle, ljudi, ako niste dobro shvatili, na prostoru Mornaričkog groblja trebala je biti današnja zgrada MUP-a. Ja ne mogu uopće k sebi doći kad to pomislim.
3: O tome ćemo upitati, ćemo zapravo činjenično stanje i pokoju anegdotu isto gospodina Winklera, a meni dopustite samo da kažem da izgleda da je MUP-u bilo suđeno da bude sagrađeno na groblju, jer onda nije sagrađeno na Mornaričkom, već na Rimskom groblju. Aha. Zato jer je rečeno da su ovdje u samu cestu za Mutilu, jel da bili rimski sarkofazi, grobovi. Ja, Herr Winkler, wie sind Sie dann zur Kenntnis gekommen, dass sich diese ungeheure Sache in Pula hätte eigentlich abwickeln können, nämlich dass das Polizeirevier gerade auf dem Friedhof oder sogar noch im Marinepark vielleicht aufgebaut werden sollte?
2: Ja, ich habe wie gesagt, schon gemerkt, mit dem Innenminister Kontakt aufgenommen, und er hat gemeint, wenn die Jugoslawen dann zu uns kommen, weil sie haben ja Gräber am Zentralfriedhof, am zweitgrößten Friedhof der Welt in Wien, wenn die ersuchen um Änderung oder Verschönerung der Grabstätten, dass er dann als Gegenleistung möchte, dass er am Polesaner Friedhof tätig werden kann.
3: Znači, iz diplomatskih je zapravo, to je gospodin sada preskočio, iz diplomatskih se izvora saznalo da se u Beogradu tad, jel da, kovo plan da bi se ne bili se u Puli zgrada policije sagradila ili u Mornaričkom parku ili na samom Mornaričkom groblju. Gospodin se naravno odmah se alarmirao i kontaktirao je austrijskog ministra unutarnjih poslova, gospodina Plecha, der Innenminister damals, i onda su zapravo shvatili su da je Jugoslavija tada imala značajne grobove na centralnom groblju u Beču, to je usput rečeno drugo najveće groblje na svijetu navodno, i postavili su uvjet da ukoliko Jugoslavija bude pitala smije li nekakve radove izvoditi na groblju u Beču, na grobnicama svojih ljudi, jel da će onda Austrijanci kao uzvratnu uslugu zatražiti, odnosno ponuditi mogućnost da oni pospreme, odnosno da počiste i da dovedu u red pulsko mornaričko groblje.
1: Mm-hmm. I sad, kako se dogodio taj krajnji trenutak, odluka koja je spriječila ovakvu devastaciju?
3: Wie kam es dann eigentlich zu, also letztendlich zu dieser zur Entscheidung, die gefällt wurde und die dann eigentlich das Polizeirevier total woanders eingeplant hat?
2: Naja, das Problem war darin, dass nicht nur Czerny Krzyż, sondern auch das Volksbund Deutscher Kriegsgräber zum ein Mandat hatte. Ja, und die Gemeinde Pula natürlich auch. Und so hat man dann eben einen Vertrag ausgefertigt, wo eben der Friedhof gerettet war. Mhm.
3: Wie war die Haltung der Gegenparteien, beziehungsweise damals der jugoslawischen Partei oder der Gemeinde
2: das
3: Pula?
2: War eigentlich... Ohne, das war kaum Widerstand. Ne?
3: Da, evo, kaže da zapravo nije bilo, da tako kažem, ove vlasti nisu pružale
1: otpor.
3: Tako je.
2: Veća kulturi kultis.
3: Naravno, shvatili su da se radi o kulturnom dobru, što ono zapravo i jest danas, mm-hmm. i već tada bilo, zapušteno dapače. I tu su bili uključeni zapravo i istovjetna njemačka udruga koja se bavi zapravo koja prati stanje grobova i groblja njemačkih poginulih vojnika.